0: hold me back. Shawn Mendes, there's nothing holding me back, bok ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Spar App. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Spar, kilogram 1,49 €. Kapsule Persil,